kredita. Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Pita Volin 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem Namaz Duo Volin 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.

Evalabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

0: osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent, 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: Najbolja online platforma evolabet.com. Sada ti je

Da, Parni Valjak i Uhvati ritam. Budi uspomene mnogim ljudima, je li tako? Pa da, slušalo se to, maksimalno se slušalo, a Parni Valjak je imao toliki broj hitova da je to nevjerovatno i koju god vrstu muzike ljudi slušali, nikome nije zasmetalo kada čuje Parni Valjak, to je jedan od fenomena bivše Jugoslavije. Zapanjujući snimci pokazuju Matterhorn gotovo potpuno bez snijega. Evropu krajem septembra pogađaju neuobičajeno visoke temperature, ko zna koja po redu toplotna kupola. Trenutno je aktivna isto na zapadu Evrope, kod nas je to manje izraženo. Ako je manje do 28-9 stepeni, onda je zaista manje. Na fotografijama iz, dakle, od ovog septembra čuveni vrh izgleda gotovo potpuno ogoljeno, iako je tokom ljeta Matterhorn često bez većeg snježnog pokrivača. Potpuno odsustvo snijega krajem septembra je baš neuobičajeno, tako kažu poznavaoci. A na društvenim mrežama, a gdje drugdje, objavljene su fotografije sa web kamere iz skijališta Cervinho Ski Paradise uz komentar da planina izgleda kao da se nalazi usred pustinje. Inače, fotografije od prije tačno godinu dana pokazuju potpuno drugačiju sliku padine Matterhorna, tada su bile prekrivene snijeg. Inače, nalazi se na granici Švajcarske i Italije, visoke 4478 metara. Neuobičajeno topli uslovi povezani su sa visokim temperaturama. Ovog ljeta su naravno zahvatile Evropu. U dijelovima Evrope, pojedinim kao što su centralni i južni, temperature su prelazile i 40 stepeni, pa i u Banja Luci je bilo preko 40 nekoliko dana. Ovakve pojave nisu potpuno nove. Tokom toplotnog talasa prije 4 godine, 2022. planinski vodiči su naveli da je vrh Matterhorna bio potpuno bez snijega, a kako kažu planinski vodiči i ljudi iz Gorske službe spasavanja u Zermatu, tada kažu da je to tokom njegovih 30 godina rada na planini viđeno svega nekoliko puta. Slična pojava zabilježena je i na Fudžiju u Japanu. Tokom 2024. godine planina je potpuno ostala bez snijega sve do 6. novembra i to je bio najkasniji početak snježnog pokrivača od kako se vode evidencije. To je ona čuvena fotografija, svi ste svi vidjeli bar jednom u životu, ako ne i 1000 puta, sa onim vrhom prekrivenim snijegom i zaista fantastično izgleda. Bilo bi šteta da taj detalj nestane. Tu je naravno i potencijalna opasnost, i ne samo potencijalna opasnost, nego opasnost, dešavale su se havarije, mnogo odrona je bilo, stradali su i planinari zahvaljujući lavinama, pod navodnim znacima naravno zahvaljujući. Ali eto šta se radi. Uvijek su ljudi išli do krajnjih granica, želja za uzbuđenjem, za adrenalinom, kako to danas svi popularno kažu, vukla je ljude u sve veće opasnosti, a kad tražite nevolju, onda ćete je naći, to je sasvim sigurno. Evo još jedno od vaših muzičkih želja, čini mi se Dugo Kontov je poželio da čuje jednu staru dobru pjesmu. Prije toga ću samo da se osvrnem na njegovu poruku, kaže, svjetla budućnost nam je odavno prošla, kaže, moderna vremena obogaćuju osiromašenim uranijumom. I kaže, ali kao što reče onaj Dalaj Lama, samo jednom se živi. Dugo Kontov, Deep Purple i Soldier of Fortune.

0: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
1: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Centrum garantuje.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Nas u novim vijestima. Sudija specijalizovanih vijeća u Hagu odredio je produženje pritvora jednom od bivših vođa takozvane OVK Hašimu Tačiju u postupku koji se vodi protiv njega i četvorice bivših pripadnika terorističke OVK za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svjedoke. Sudija je utvrdio da i dalje postoje rizici da bi optuženi mogao da ometa tog postupka ili počini nova krivična djela, to je objavljeno na sajtu specijalizovanih vijeća. Janaf je danas saopštio da je dobio novu licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država, koja mu omogućava nastavak saradnje sa naftnom industrijom Srbije. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi negirao je umješanost Irana u incident koji se dogodio u aviobazi Fairford u Velikoj Britaniji koju koriste Sjedinjene Države i koja je korištena tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju i bombardovanje Iraka. On je dodao da britanske vlasti laju na pogrešno drvo. Trumpova administracija je poručila Njemačkoj i Francuskoj da puste u promet zalihe dizela kako bi pomogli da se smanje globalne cijene goriva ili da se suoče sa potencijalnom zabranom izvoza dizela iz Sjedinjenih Država, prenosi Reuters pozivajući se na svoje izvore. Ovo upozorenje označava eskalaciju pritiska na Europu jer američki predsjednik Donald Trump razmatra potencijalnu zabranu izvoza dizel goriva kako bi se snizile cijene goriva u Sjedinjenim Državama uoči novembarskih izbora na sredini mandata. Kijev i njegovi evropski sponzori planiraju da manjak u ukrajinskom budžetu, koji je prema tvrdnjama ruske spoljne obavještajne službe nastao usled korupcije, pokriju sredstvima građana evropskih zemalja. Ovo je saopštio Pres biro. Novo rukovodstvo službe bezbjednosti Ukrajine, kako je saopšteno, osmislilo je šemu za pronevjeru sredstava prilikom nabavke pištolja iz zemalja Evropske unije, čime je cijena po komadu utrostručena. Ranije italijanski portal Antidiplomatico pisao da Evropa zbog rusofobije i birokratije prećutkuje finansijske gubitke u Ukrajini. U Evropskoj uniji niko čak i ne razmišlja o opasnosti od mogućeg nuklearnog sukoba sa Rusijom. Pokušavamo da pobjedu postignemo isporukom konvencionalnog naoružanja Ukrajini u ratu protiv najveće nuklearne sile, a da pritom nemamo nikakve mogućnosti da presretnemo njene hipersonične rakete. Rizik postoji i moramo da ga procjenjujemo, izjavio je bugarski premijer Rumen Radev govoreći na vojno-kosmičkoj konferenciji u Briselu. Bila kuća počela je da šalje čekove od po $500, gotovo milionu Amerikanaca za koje Trumpova administracija tvrdi da su preplatili zdravstveno osiguranje u okviru Obamacare-a. Direktno vraćanje novca građanima jedan je od elemenata Trumpove zdravstvene politike. Američki predsjednik zagovara ideju da se sredstva koja Washington izdvaja za subvencionisanje zdravstvenog osiguranja usmjere direktno građanima kako bi sami birali i plaćali osiguranje.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju Efes u utakmici trećeg kola Evrolige, u kojoj će pokušati da stignu do prve pobjede u novoj sezoni elitnog takmičenja, dok Efes ima pobjedu i poraz. Elijah Bryant, košarkaš Hapoela iz Tel Aviva, bio je najkorisniji igrač drugog kola Evrolige. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od njegovog Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 81-80. Bryant je utakmicu završio sa 18 poena, 10 skokova, 4 asistencije, 4 ukradene lopte, imao je indeks korisnosti 31 i zasluženo ponio zvanje MVP-a kola u Euroligi. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20 časova i 45 minuta gostuje Njemačkoj u Minhenu u trećem kolu grupe A2 Lige nacija. Orlovi su bez bodova nakon poraza od Grčke i Holandije, dok Njemačka ima jedan bod. Više o svemu čitajte na Big Portal. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Trebinju, Prijedoru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 60. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 22, u Bijeljini i Tuzli 23, koliko je izmjereno i u Zenici i Doboju, u Neumu je u Trebinju 25, u Neumu 26 i u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano, vrijeme sutra petak 2. oktobar bit će sunčano, najniža jutarnja temperatura između 4 i 8 u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 21 i 29 stepeni.
3: Good work, young lady. How do you feel?
4: I feel

0: nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
1: Dr. Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.